kamo di yakh di jaxé doomu adama yi bu nit ñi di sagu leer yow nga mam ci bir lendeum sossam bo tay di tiso ay pexé yor tassé mbokk yi waye bo ñu sidé bañu wow nga ci ñu bañu jéx bobu fekk na li sa bir xol te yap yaram.